ning nang moso saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah hati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

Caning, karapan sapi yo iku salah siji tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono mergo lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawai. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi

Mbak Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malah gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip lu.

0: Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang apa sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.
1: Nah, wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh, cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
2: Lho, Neng. Aduh, sampean iku ojo mbuak sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lho nang kampung ewek dhewe.
1: Lala Neng, iki lho Neng, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih, Neng.
2: Iku ngono tindakan sing kliru, Neng. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku ning. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim mudan lho ning. Aja diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
1: Walah, iya ning, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo ning yo.
2: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek mbuak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
1: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awak dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
2: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.

0: Super flu kuwi dudu flu biasa lho, Cak Ning. Iki penyakit sing teko mergo virus flu sing wis bermutasi. Luwih cepet nulare lan gejalane iso luwih abot. Awale mungkin mek kroso mriyang, tapi suwi-suwi iso dadi demam dhuwur, watuk terus ambek awak iki loro kabeh, sirah ngelu nganti awak kroso lemes pol. Sing bahaya, super flu iki cepet banget nyebare. Iso nang sekolah, nang kantor, nang kendaraan umum, karo utamane lek Cak Ning lagi kurang fit. Arek cilik, wong tuwa, lan sing daya tahan awake lemah paling rentan kena iki. Tapi super flu iso dicegah lho Cak Ning. Biasano cuci tangan, yen lagi loro nganggo masker, watuk lan bersin sing sopan, lan jaga kesehatan awak. Yen gejala flu krasa luwih abot timbang biasane, aja disepelekke. Enggal priksa nang tenaga medis. Ayo podo waspodo, lindungi awak dhewe lan wong-wong sing kita sayangi. Super flu aja diremehno, ayo dicegah bareng-bareng.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Iki wong ngono angkat AC iki po. Kremo sih lo gak kuat aku.
1: Ayo kene tak awangi. Wah, kemen seke.
0: Iya gak apa-apa.
1: Kok sampe godeng ini tremosi?
0: Iya mau digaik no ayahku mau jari ini gak apa-apa kayak seger ngono. Dekat sebelah kono lo. Iki tutupe, ditutup aja ben gak iku. Ben gak.
1: Iya, gak disemuti.
0: Kok ademe ya ilang kok.
1: Iya. Wis akeh. Iku lho rel jupuk enrel.
0: Iya tambah menengae.
1: Iku lho, areng-arenge iku lho bakaren.
0: Iya.
2: Batu mung gorong ae lho. Wah.
1: Ya sebulono kono lho.
2: Sebulono ya awak empoh nyebulo.
0: Ya ki pas ono ta lapo ta.
1: Lah iya kok tambah menengae. Ya iki rapat-rapat. Lho, ya apa sih arek iki wis salah gak nggawa sayure, Mbak. Salah nggawa. Tambah sak penake dhewe.
2: Sampai iya. Naik dewe ya apa sih wong aku ya engkuk ngewangi.
0: Ngewangi apa ya saiki lah ya enak sing
1: ya lah apa engkuk-engkuk.
2: Heeh. Lah iku wis ana cilah kan.
0: Oh ya piring iki lho junjungan rene.
1: Iya iki lho apa jenenge engkuk tataane kok rene.
0: Iya iki lho kipas tangan iku lho gawe engkuk cukupan bisa nambah menengahe ndek kene.
2: Duh lah rek ngomel ae kah.
0: Yo
1: iya, wong dikon gawa sayur ae.
0: Iya.
1: Tak gelem gawa.
0: Barakan selada iku piro sih?
2: Ayo, kudu masalah duwike ya. Cuman aku kilali, ngono lho. Kudu masalah aku gak gelem tuku.
1: Alasan ae, rek.
0: Alasan iku. Apa sih gak gelem tuku? Pelit ta awakmu.
2: Pelit ya, aku tambah mrene gak gawa apa-apa sih. Apa awakmu iki?
0: Oh iya lek gak gawa apa-apa tambah tak usir awakmu.
2: Ya wis, gak sedo melok.
0: Ya wis lho wong kon ya gak seru ngene.
1: Iya.
2: Aku iki mek lali. Kok koyo sakana-kana gua nggowo apa-apa rek.
0: Ya lek lali lho. Lah apa gak nggowo liyane selain selada, ayo.
2: Ya kan pas iku aku mek krungu sayur karo iku.
0: Oh, anjene
2: jamurku.
0: Iku lho cukupan.
2: Iya.
1: Lah pentole. Waduh, gak digowo.
0: Iya,
1: padahal lo ya enak iki sosis-sosis campur pentol.
0: Mbol. Iku lo irisan pisan iki lho, kok disunduki.
2: Iya ya, waduh.
1: Iku mujahere, kayak ana kecap-kecap iku.
2: Cari kok kon ngirisi saiki kon anu mujahisan.
0: Kok mbari ngirisi?
2: Ya ngomongnya siji-siji aku jek kate ngetoki mok kok nganu mujaher.
0: Lho, kok malah awakmu sing ngamuk-ngamuk ya harusnya dhewe sing ngamuk-ngamuk. Nah,
2: ya awakmu ket mau ara loro kok iso kok ngono.
0: Siapa iki? Wis ndang iki lho, nang jujujono.
2: Sik ngetoki kela iki lho. Wong sakmene akene.
1: Lah ya iki lho sayure iki. Lah gak ate sayur iku gak enak. Ya apa terus?
0: Ini iku ya. Iki tugas saurel iki.
2: Ya kembang-kembang apa sih nak ngarep cukupan mari.
0: Ya males panganane dhewe.
2: Wah, angel.
1: Kok terus ya apa iki lho gak ana sayure.
2: Ya wis ta wong ono jamur wis salah.
1: Ya gak enak ra kon iki maksa ae kok.
2: Awakmu ya maksa ae mangan sayur.
1: Lah mangan jamur iku ya. Lah akeh-akeh ya gak enak.
2: Terus
1: ya apa? Ya
0: caramu. Terus yo golek acara dhewe.
2: Wis ngene daripada awakmu ngomel-ngomel ya.
1: Ya apa?
2: Toko sing cedhek saiki nandi?
0: Ya nak pasar kono iku.
1: Iku gak ana sing cedhek.
0: Iya.
2: Ya wis ayo tuku.
0: Tuku dhewe.
2: Lho kan aku gak ngerti pasar e ya apa iki?
1: Ya gak duwe-duwe e.
2: Duweku jarene aku kon aku sing nggo apa nggowo.
0: Yo lha apa gak ket mau ae.
2: Lah awakmu kudu ngrundel ae ket mau.
0: Yo, tuku dhewe garek lurus iki lho. Iya. Tukang iku wis lurus iku.
1: Heeh, mentok iku ono kan?
0: Iya, iku wis pasar.
2: Lah ngerti pasare lho gak krungu ngeterno.
0: Ya
1: wis wong a dhewe.
0: Iya, iku salammu.
2: Ya kan tapi aku gak ngerti, ya apa sih?
0: Ya apa wis budal lo, masih nyasar ya mbo lho.
2: Parpe dhewe.
1: Pokok